0: виходити з подорожей уже назвали 5 аеропортів, яких зараз краще уникати. Це литовища в Мілані, Лісабоні, Парижі, Франкфурті та Копенгагені. Через нововведення люди масово запізнюються на літаки. Наприклад, в італійському Мілані звичайна процедура реєстрації біометрії забирає понад годину. Деякі країни, як от Греція, навіть тимчасово відмовилися від цих правил, щоб урятувати туристичний сезон. Поки сучасні туристи борються з чергами, палеонтологи розгадують таємниці минулого. В Ефіопії вчені виявили рештки велетенського викопного крокодила. Цей хижак жив понад 3 мільйони років тому і був справжньою грозою своєї епохи. Він важив до 600 кілограмів і сягав 4,5 метрів завдовжки. Дослідники дали йому ім'я «Мисливець на Люсі». Справа в тому, що цей гігант майже, напевно, полював на австралопітеків – далеких предків сучасної людини. Найвідомішу з них якраз і звали Люсі. Крокодил чатував на здобич у воді біля берега, де стародавні люди збиралися, щоб напитися. Турбота про майбутнє покоління сьогодні виглядає зовсім інакше. На початку цього місяця відомий фонд «Лего» оголосив про запуск великої програми підтримки для науковців. Вони виділяють 3 мільйони доларів на дослідження, які допоможуть дітям розвиватися в сучасному світі. 10 талановитих дослідників отримують гранти по 300 тисяч доларів на 3 роки. Гроші підуть на вивчення 3 важливих тем. Перша – це підтримка малюків у зонах конфліктів. Також вивчатимуть допомогу дітям з аутизмом та синдромом дефіциту уваги. Третій напрямок – це вплив штучного інтелекту на навчання. Організатори сподіваються, що ці дослідження допоможуть створити кращі умови для розвитку дітей у всьому світі. До речі, про розвиток дітей та їхні неймовірні здібності. Я була просто вражена, коли дізналася, як наші школярі вже зараз доводять, що здатні змінювати світ на краще. Минулого тижня українська команда повернулася з міжнародної олімпіади геніїв у Сполучених Штатах Америки з величезною перемогою. Наші юні таланти вибороли 19 нагород. Серед них одна золота, одна срібна та 4 бронзові медалі, а також 13 почесних відзнак. Найвищу нагороду отримала Катерина Кравченко з Рівненщини. Дівчина представила вражаючий мистецький проєкт про знищення природи через незаконний видобуток бурштину. Срібло виборола Вікторія Бондаренко з Київщини за свій короткометражний фільм. Навіть під час війни наші діти продовжують навчатися, творити та перемагати. Це неймовірно надихає і показує всьому світові нашу силу.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українські школярі підкорюють Сполучені Штати та привозять додому оберемок екологічних нагород. А також найкращі театральні вистави від українських акторів, які допоможуть розібратися в собі. Наші школярі знову довели, що вони найкращі у світі. Минулого тижня у Сполучених Штатах завершився престижний екологічний конкурс «Олімпіада геніїв». Українська команда виступила просто блискуче та виборола 19 нагород. Серед них одна золота, одна срібна та 4 бронзові медалі. Найвищу нагороду здобула Катерина Кравченко з Рівненщини. Дівчина представила вражаючий мистецький проєкт про руйнування природи через незаконний видобуток бурштину. Срібло за короткометражний фільм отримала Вікторія Бондаренко з Київщини. Освітяни кажуть, що такі перемоги під час війни показують неймовірну силу та стійкість наших дітей. Вони не просто навчаються, а створюють майбутнє для всієї планети. Тим часом археологи розкрили дивовижну таємницю стародавнього поховання на Полтавщині. У некрополі Скоробір знайшли унікальну шкіряну шапку знатної жінки, яка жила понад 2,5 тисячі років тому. Саму знахідку археологи зробили ще 9 років тому, але детальні результати опублікували лише зараз. У парній могилі лежали чоловік віком приблизно 30 років та молода дівчина. Їй було не більше 22 років. Головний убір дівчини прикрашений дрібними бронзовими бляшками і дуже нагадує традиційну хорватську шапку. Науковці провели генетичний аналіз останків в Естонському університеті. Результати приголомшили дослідників. Виявилося, що молода жінка мала родинні зв'язки з племенами, які мешкали на території сучасної Хорватії. Це відкриття доводить, що стародавній Більськ був величезним центром, куди з'їжджалися люди з усієї Європи. Зараз унікальні артефакти готують внести до Державного реєстру культурної спадщини. Якщо ви думаєте, як провести вільний вечір, українські актори підготували чудові рекомендації. Вони поділилися виставами, які варто побачити кожному. Наприклад, зірка серіалу «Кава з кардамоном» Олена Лавренюк радить постановку «Морітурі те салутант» у театрі імені Івана Франка. Ця вистава успішно йде на сцені вже близько 10 років. Це чесна та глибока історія про людей, які не втрачають гідності навіть у найважчі моменти. Актор Костянтин Корецький рекомендує виставу «Робота з тінню» на лівому березі Дніпра. Вона допомагає розібратися у власних почуттях та знайти світло всередині себе. Акторка Вероніка Мішаєва-Яковлева рекомендує драму «Погані дороги». Це глибока рефлексія про війну, яка розпочалася ще 12 років тому. Митці кажуть, що театр сьогодні не просто розважає, а лікує душі та допомагає триматися у непрості часи. Мистецтво вчить нас помічати красу навколо, але не менш важливо створювати її своїми вчинками. Це вкотре довели японці на чемпіонаті світу з футболу. Учора збірна Японії зіграла в нічию з Нідерландами з рахунком 2-2. Але справжній фурор викликало те, що відбулося після фінального свистка. Тисячі японських уболівальників не побігли святкувати. Вони дістали великі пакети і ретельно прибрали за собою весь стадіон. Фанати зібрали кожну пляшку та папірець. Футболісти не відставали від своїх уболівальників. Гравці залишили роздягальню у бездоганній чистоті. Вони вимили підлогу, склали рушники та залишили записку з подякою. Знаєте, у них є давнє правило – залишати місце чистішим, ніж воно було до тебе. Ця чудова традиція народилася ще 28 років тому. І сьогодні вона стала справжньою візитівкою японців, яка щоразу викликає щире захоплення у всього світу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Польщі з річкового дна підняли унікальний середньовічний меч, який пролежав під водою 1000 років. А також з'ясуємо, чому цього літа відпочинок на сонячному Кіпрі став значно дешевшим і як цим скористатися. Археолог-аматор у Польщі витягнув з річки Варта надзвичайно рідкісну знахідку. Це середньовічний меч 11 століття. Зброя чудово збереглася, попри те, що провела у воді майже 1000 років. Чоловік одразу передав знахідку фахівцям. Історики припускають, що меч належав воїну епохи перших правителів династії П'ястів. Також є версія, що його могли втопити навмисно під час якогось давнього ритуалу. Зараз рівень води в річках Польщі падає через посуху. Це відкриває багато історичних таємниць, але й загрожує збереженню артефактів. Меч планують відправити на реставрацію, а потім покажуть у місцевому музеї. Мандрівники цього літа можуть суттєво заощадити на відпочинку в Середземному морі. На Кіпрі зараз пропонують величезні знижки на тури. Ціни на путівки впали приблизно на 20% порівняно з минулим роком. Готелі заманюють гостей безкоштовним трансфером та знижками до 35%. Причиною такого обвалу цін став спад туризму через занепокоєння конфліктом на Близькому Сході. На початку березня цього року на острові стався інцидент із дроном. Через це багато людей скасували свої поїздки навесні. Проте зараз ситуація спокійна, і туристи поступово повертаються на пляжі. Місцева влада запевняє, що острів повністю безпечний і готовий приймати гостей. Поки одні шукають вигідні готелі для відпустки, інші вирішують змінити своє життя назавжди. Британська родина 2 роки тому покинула свій комфортний дім і переїхала жити на Балі. Люсі та Пол разом із 3 дітьми тепер мешкають у незвичайній віллі. У їхньому новому будинку взагалі немає вікон та дверей. Більша частина вітальні розташована просто неба біля басейну. Під час сильних злив вони просто опускають спеціальні тканинні ролети. Подружжя каже, що втомилося від щоденної рутини в Британії. Тепер вони проводять майже весь час на свіжому повітрі, а діти ростуть активними та щасливими. Повертатися на батьківщину родина не планує. Такі сміливі рішення часто нагадують нам про дитячі мрії, коли весь світ здавався великою пригодою. А пам'ятаєте, про що ми самі мріяли в дитинстві? Я була б рада повернутися в ті часи хоча б на мить. У 80-х та 90-х роках межею бажань для кожної дитини були особливі іграшки. Тоді справжнім хітом стали роботи-трансформери. Попит на них злетів завдяки популярному мультсеріалу. Дівчатка масово полювали на ляльок Барбі, особливо на модель у персиковій сукні. А за пупсами з капустяної грядки батьки влаштовували справжні бійки в магазинах перед Різдвом. Ці ляльки мали навіть власні свідоцтва про усиновлення. Дорослі ж разом із дітьми масово скуповували конструктори Лего, особливо на космічну тематику. Ці прості речі дарували стільки щирої радості, яка залишається з нами на все життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску таємниці стародавніх виноробів. Археологи знайшли унікальні 3000-літні посудини, які можуть змінити наше уявлення про історію вина. Та боротьба за мільйони Карла Лагерфельда. Чому найвідоміша кішка світу досі не отримала свій королівський спадок? Археологи знайшли три великі глиняні посудини неподалік від стародавнього міста Шило. Ця унікальна знахідка пролежала під землею понад 3000 років. Дослідники кажуть, що посудини збереглися майже ідеально. Вони належать до середньої бронзової доби. Вчені припускають, що в них зберігали виноград, оливкову олію або вино. Зараз фахівці проводять лабораторні аналізи залишків речовин у середині глечиків. Особливий інтерес до знахідки виявили генетики. Вони намагаються відновити стародавні сорти винограду за допомогою ДНК-аналізу. Раніше в цьому районі вже знаходили тисячі кісток тварин та золоті прикраси. Це ще раз підтверджує, що місто було важливим релігійним центром стародавнього Близького Сходу. Історики склали список із 10 видатних лідерів, які найбільше змінили наш світ. Чи маєте ви здогадки? Отож, до цього переліку увійшли правителі, які створювали імперії та реформували закони. Серед них Олександр Македонський, який об'єднав Схід і Захід та поширив грецьку культуру. Також згадують Юлія Цезаря, чий календар став основою нашого літочислення. Наполеон Бонапарт увійшов до списку завдяки своєму кодексу цивільного права. А перський цар Кір Великий запам'ятався як засновник імперії толерантності та гуманного управління. Всі ці постаті заклали основи сучасного державного управління, міжнародних відносин та культури. Говорячи про великі закони та спадщину минулого, іноді навіть сучасні правила створюють несподівані перешкоди. Наприклад, у Франції через суворі закони найвідоміша кішка світу Шупет досі не може отримати спадок свого господаря. Легендарний модельєр Карл Лагерфельд залишив своїй улюблениці близько 1,5 мільйона доларів. Проте французьке законодавство забороняє тваринам прямо отримувати гроші. Зараз доглядальниця кішки Франсуаза Какот самостійно оплачує всі витрати. Вона звернулася до юристів та розпочала судові процедури, щоб виконати волю дизайнера. Ситуацію ускладнює ще й те, що минулого року невідомий позивач оскаржив заповіт. Поки тривають суди, Шупет продовжує жити в Парижі. Доглядальниця намагається зберегти для неї звичний комфорт. Адже за життя Лагерфельда кішка подорожувала приватними літаками та їла вишукані страви з порцелянового посуду. Я щиро сподіваюся, що ця пухнаста муза таки отримає свої законні мільйони.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

0: Реклама. Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Плануєте літню відпустку в Європі? Готуйтеся до багатогодинних черг в аеропортах через нові правила біометрії. Стародавній монстр із минулого. Вчені знайшли крокодила, який полював на предків людини мільйони років тому. Мандрівникам цього літа доведеться запастися терпінням. Нова європейська система контролю на кордонах буквально паралізувала роботу кількох великих литовищ. Тепер пасажири з країн поза Євросоюзом змушені годинами стояти в чергах. Усе через обов'язкове сканування відбитків пальців та обличчя. Експерти з подорожей уже назвали 5 аеропортів, яких зараз краще уникати. Це литовища в Мілані, Лісабоні, Парижі, Франкфурті та Копенгагені. Через нововведення люди масово запізнюються на літаки. Наприклад, в італійському Мілані звичайна процедура реєстрації біометрії забирає понад годину. Деякі країни, як от Греція, навіть тимчасово відмовилися від цих правил, щоб урятувати туристичний сезон. Поки сучасні туристи борються з чергами, палеонтологи розгадують таємниці минулого. В Ефіопії вчені виявили рештки велетенського викопного крокодила. Цей хижак жив понад 3 мільйони років тому і був справжньою грозою своєї епохи. Він важив до 600 кілограмів і сягав 4,5 метрів завдовжки. Дослідники дали йому ім'я «Мисливець на люсі». Справа в тому, що цей гігант майже, напевно, полював на австралопітеків – далеких предків сучасної людини. Найвідомішу з них якраз і звали Люсі. Крокодил чатував на здобич у воді біля берега, де стародавні люди збиралися, щоб напитися. Турбота про майбутнє покоління сьогодні виглядає зовсім інакше. На початку цього місяця відомий фонд «Лего» оголосив про запуск великої програми підтримки для науковців. Вони виділяють 3 мільйони доларів на дослідження, які допоможуть дітям розвиватися в сучасному світі. 10 талановитих дослідників отримують гранти по 300 тисяч доларів на 3 роки. Гроші підуть на вивчення 3 важливих тем. Перша – це підтримка малюків у зонах конфліктів. Також вивчатимуть допомогу дітям з аутизмом та синдромом дефіциту уваги. Третій напрямок – це вплив штучного інтелекту на навчання. Організатори сподіваються, що ці дослідження допоможуть створити кращі умови для розвитку дітей у всьому світі. До речі, про розвиток дітей та їхні неймовірні здібності. Я була просто вражена, коли дізналася, як наші школярі вже зараз доводять, що здатні змінювати світ на краще. Минулого тижня українська команда повернулася з міжнародної олімпіади геніїв у Сполучених Штатах Америки з величезною перемогою. Наші юні таланти вибороли 19 нагород. Серед них одна золота, одна срібна та 4 бронзові медалі, а також 13 почесних відзнак. Найвищу нагороду отримала Катерина Кравченко з Рівненщини. Дівчина представила вражаючий мистецький проєкт про знищення природи через незаконний видобуток бурштину. Срібло виборола Вікторія Бондаренко з Київщини за свій короткометражний фільм. Навіть під час війни наші діти продовжують навчатися, творити та перемагати. Це неймовірно надихає і показує всьому світові нашу силу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: життя. Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові ніжті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
11: Чуєш? Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
15: Реклама.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: є найголовніше.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Реклама.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продуктуватися лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Che si acul.
1: Vero, iubirea mea
0: primește fece.

te su, sei spu, ci sei.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Запроси мене сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Ван Блей, я завжди номер один.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс – буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
3: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарства та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Реклама.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
14: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
13: Та я поняв.
14: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
13: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
17: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про Suzuki Vitara, який, на мій погляд, є уособленням міського кросовера. Ну, по-перше, тому що він є лідером класу 10 років. Це серйозне визнання. По-друге, його 140 сил сприймаються одними з найшвидших в сегменті. По-третє, цей мотор примудряється гарно економити і вкладатися у 6,5 літрів. До того ж, на Вітарі я ніколи не боявся заїхати на бездоріжжя і знав, що вона вивезе. Вітара зручна і в мегаполісі. Пласкі боки дають гарне відчуття габаритів, тобто паркуватися зручно навіть там, де тісно. В салоні просторо, щоправда, за рахунок занадто вертикальної посадки, але це норма для класу. Кажуть, що Вітара надійна, не ламається і дешево в обслуговуванні. Але так багато на ній я іще не їздив. Більше про таку Вітару можете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком. Радіо Ностальгії. Смаком.

Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола». Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола». Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метро Шеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Оце Пібанк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
5: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
5: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
9: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.
10: Que me parte mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляночі стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продукти 20
7: років. Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаг, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
11: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: І вирішальний момент.
13: Саме час для «Кока-кола».
12: Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон! З Лейс смакуємо футбол!
2: Виграй у акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
7: Ви слухаєте
6: Радіо Ностальжі.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.
3: Реклама.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну, бо це краще за всі слова.
9: А як же слово шпінгалета?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
3: Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування м'язкових забудов кіно продуктів 20-30.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
3: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метрошеф. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком.
1: Усім привіт! Це Сергій Волощенко, і сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який є багаторічним лідером українського авторинку у класі BSU. Та він і зараз має міцні позиції з цінником до мільйона гривень. У кросовера зараз розширився перелік обладнання, комплектацій і навіть початкова джель оснащена доволі щедро і зовсім не нагадує базову комплектацію. Бо вже включає нову мультимедійну систему, 17-дюймові великосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Причому це не якісь додаткові опції чи пакети. За це обладнання не треба доплачувати. До того ж, базова комплектація пропонується з механічною коробкою передач, що зараз рідкість для нашого ринку. Не кажучи вже про поєднання з повним приводом. А як їде така Вітара, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком. Реклама.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
2: А ви це знали?
3: Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Ви слухаєте Радіо Ностальгія.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
5: Реклама.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Коти до подарунків. Найя!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: весна.
1: Реклама.
2: Їсти. На
3: їсти.
2: Око.
3: Їсти.
2: На
3: їсти.
2: Око.
4: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
11: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
12: Ну бо це краще за всі слова.
11: А як же слово шпінгалета?
12: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Запроси мене сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
17: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
18: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
19: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
20: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
21: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
22: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
23: Чуєш?
22: Вегас 24.
24: Гра кличе.
22: Вегас 24.
24: Завантажуй та грай.
22: Вегас 24.
24: Найкращі ігри на Вегас 24.
25: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
26: Реклама.
27: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
0: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який їде веселіше, ніж може здатися на перший погляд. Бо якщо зазирнути в технічні характеристики, то 140 сил з мотора 1.4 турбо – це не так, щоб дах зривало. Але вони припадають усього на 1240 кіло у передньоприводній версії з автоматом, і тому Vitara дуже азартно розганяється. Значно краще, ніж декларує виробник. Бо в характеристиках вказано 9,5 секунд до 100 км на годину, а наші заміри показали час майже на секунду кращий. Несподівано весело кросовер вистрибує і на обгони, і першим вистрілює зі світлофора. Просто запальничка. При цьому через скромну вагу Vitara також легко гальмує і легко прописує віражі. А що Vitara з економічністю, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком. Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Це ок, коли смакуєш Вок-Дог Макс на Вок. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Вок-Дог Макс на Вок – це ок.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продукувати серед обов'язково одним із інструкцій.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаді.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купує «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: З кайфом я футбол включив.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон.
11: З Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в «Інста Колістар Юкрейн».
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Рудь» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
11: Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
6: Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Як крихітна істота вагою в чайну ложку солі змогла здивувати весь науковий світ. Таємниці першої жінки в космосі, яка вирушила на орбіту рівно 63 роки тому. Рівно 63 роки тому, 16 червня, у космос уперше полетіла жінка. Нею стала 26-річна Валентина Терешкова. До цього вона працювала звичайною швачкою на фабриці. Проте дівчина мала серйозне захоплення – парашутний спорт. Вона виконала понад 100 стрибків. Саме ця навичка допомогла їй пройти відбір серед 400 кандидаток. Під час посадки космонавти мали катапульти.

0: Дослідниця знайшла невелику колонію цих істот 10 років тому під час своєї експедиції. Щоб захистити унікальних тварин від лісових пожеж та полювання, Іророо створила спеціальну організацію. За свою віддану роботу у квітні цього року вона отримала престижну екологічну премію Голдмана. Поки науковці рятують рідкісних тварин, ми наближаємося до найсвітлішого дня року. Уже цієї неділі, 21 червня, відбудеться літнє сонцестояння. Астрономи кажуть, що пік цієї події припаде на 11 годину 24 хвилини за київським часом. Світловий день триватиме понад 16 годин. Наші предки вірили, що це особливий час для втілення мрій. Езотерики радять у цей день записати своє найзаповітніше бажання на аркуші паперу. Пишіть так, ніби воно вже збулося. Також корисно очистити простір навколо себе. Викиньте старі речі, запаліть свічку або просто прогуляйтеся на природі. Це допоможе відновити сили та налаштуватися на позитивні зміни. Звільнити місце для нового та відпустити минуле часто буває важко, особливо коли діти виростають і залишають рідну домівку. Саме такий щемливий момент пережили днями у Березанському ліцеї. Випускник Ренат Каражей зворушив свою маму до сліз просто під час святкового виступу. Хлопець виконав відому пісню Кузьми Скрябіна «Мам». Відео цього моменту він опублікував у соцмережах, і воно миттєво стало вірусним. Ренат зізнався, що коли побачив сльози на очах мами, сам ледве стримав емоції. Через це у нього навіть зривався голос. Проте хлопець називає цей виступ найщирішим у своєму житті. Користувачі мережі активно підтримують родину та бажають юнакові щасливої долі у дорослому житті. Я теж розчулилася, коли дивилася це відео, і щиро приєднуюся до всіх теплих побажань.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: OTP Bank реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: шалений адреналін на краю прірви. Розповім, де можна поплавати за крок від 100-метрового обриву. А також про тріумф нашого кіно. Українські документалісти підкорили престижний британський фестиваль. Пропоную вам зазирнути в одне з найекстремальніших місць на нашій планеті. Це знаменитий диявольський басейн у Замбії. Він розташований прямо на краю величного водоспаду Вікторія. Тільки уявіть, ви плаваєте у природній кам'яній ванні. А всього за кілька метрів від вас гігантські потоки води падають вниз із висоти 108 метрів. Потрапити туди самостійно неможливо, туристів пускають лише у супроводі досвідчених гідів. Та й працює цей атракціон не цілий рік. Безпечно поплавати на краю прірви можна лише з серпня до січня. У цей час рівень води у річці Замбезі суттєво знижується. Тим часом українське документальне кіно знову гучно заявило про себе на міжнародній арені. Наша стрічка «Машина часу Майдан» здобула престижну нагороду на міжнародному фестивалі «Sheffield Dog Fest» у Великій Британії. Організатори відзначили фільм за винахідливий підхід та використання унікальних архівних матеріалів. Також журі вразило глибоке дослідження подій Революції Гідності. Представники кінооб'єднання «Вавилон-13» поділилися, що для них це велика честь – показувати світові історію нашого спротиву та сили. Якщо ж ви плануєте затишний вечір удома, я підготувала для вас чудову добірку атмосферних детективів. Перший – це міні-серіал «Резиденція», який вийшов минулого року. Події розгортаються у Білому домі, де під час офіційного прийому стається загадкове вбивство. Справу розслідує дуже ексцентрична детективка, яка дивує всіх своїми незвичними методами. Другий варіант – австралійська драма «Savage River», знята 4 роки тому. Головна героїня повертається до рідного містечка після 8 років у в'язниці. Але спокійного життя не виходить, у місті стається нове вбивство, і всі підозри одразу падають на неї. Обидві історії тримають у напрузі до останньої хвилини. Після таких напружених кіносюжетів завжди хочеться повернутися до чогось справжнього, теплого та рідного. Мені неймовірно відгукнулася історія родини Наталії Григораш із Черкащини. Разом із чоловіком вона подарувала друге життя старій хаті в селі Летичівка, якій уже понад 100 років. Цей будинок почав будувати дід її чоловіка ще у 1924 році. Родина вирішила максимально зберегти первісний вигляд оселі. Вони робили ремонт власноруч із дуже скромним бюджетом. Залишили старі дерев'яні двері, а кімнати прикрасили самотканими рушниками, які колись вишила тітка Наталії. Навіть старий погріб досі чудово служить їм замість холодильника. Наталія каже, що для них це не просто стіни. Це жива пам'ять про предків, яку вони передадуть своїм дітям. І знаєте, такі вчинки справді надихають берегти своє коріння.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Справжній екстрим на висоті 4000 метрів. Чому найдовша злітна смуга у світі стала кошмаром для пілотів? Та таємниці стародавньої культури просто посеред поля гречки. Які скарби знайшли археологи неподалік Галича? Археологи знайшли унікальні історичні артефакти на звичайному фермерському полі біля села Мединя, що неподалік Галича. Зараз це поле засіяне гречкою та соєю, але прямо на його поверхні дослідники виявили уламки стародавнього посуду, крем'яні інструменти та шматки сокири. Усім цим знахідкам понад 5 тисяч років. Вони належать до знаменитої трипільської культури. Саму пам'ятку вперше відкрили ще 42 роки тому. Тоді фахівці знайшли тут залишки 11 жител, господарські ями та навіть глиняні фігурки. Тепер усі нові знахідки ретельно опрацюють та передадуть до національного заповідника «Давній Галич». Тим часом у Тибеті знову заговорили про один із найскладніших аеропортів планети. Литовище Камдобамда внесли до списку 10 найнезручніших у світі. Воно розташоване на шаленій висоті понад 4300 метрів над рівнем моря. Через розріджене повітря та складний рельєф тут побудували гігантську злітно-посадкову смугу довжиною 5,5 кілометрів. Це майже

0: Расселом Кроу, а також динамічний гонконгський бойовик «Він шалений», який критики вже встигли порівняти з культовим «Олдбоєм». До речі, про великі кіноновини та повернення до улюблених фантастичних світів, які ми всі так добре пам'ятаємо. Зірка серіалу «Хід королеви» Аня Тейлор-Джой офіційно приєдналася до акторського складу нового фільму «Володар перснів. Полювання на Голума». Актриса зіграє одну з прекрасних ельфійок. Режисером картини став Енді Серкіс, який також повернеться до своєї легендарної ролі самого Голума. Творці обіцяють показати історію, яка розгортається між подіями оригінальної трилогії. Найприємніше те, що у стрічці ми знову побачимо знайомі обличчя. Іен Маккеллен знову втілить Гендальфа, а Елайджа Вуд повернеться як Фродо Беггінс. Прем'єру цього масштабного проєкту запланували на грудень наступного року. Тож нам залишається лише запастися терпінням і чекати на нову зустріч із Середзем'ям.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти,

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Під звичайною англійською школою розкопали таємні тунелі короля Генріха VIII. А також з'ясуємо, чому омріяна відпустка у Хорватії може розчарувати любителів лінивого відпочинку. Ні. Уявіть, що ви просто йдете на уроки, а під вашими ногами лежить історія 500-літньої давнини. Саме це зараз переживають учні приватної школи Нью-Холл в англійському місті Челмсфорд. Під час звичайного ремонту робітники випадково натрапили на цегляний підземний хід. Археологи припускають, що це тунелі легендарного палацу Больє, який належав королю Генріху VIII. Разом із проходами відкопали цілий скарб – старовинний посуд, кістки тварин та скляні пляшки. Історики кажуть, що речі збереглися напрочуд добре. Можливо, тунелі використовували як королівські склади. Самі ж школярі тепер жартують, що щодня ходять на уроки з особливим трепетом. Дослідження знахідки триватимуть ще кілька місяців. Поки одні досліджують підземелля, інші вже планують літню відпустку біля моря. Якщо ви мрієте про Хорватію, варто знати кілька важливих нюансів, щоб не зіпсувати собі відпочинок. Популярна блогерка Ірина Ширко, яка інспектує готелі, попередила, кому ця країна точно не підійде. По-перше, забудьте про систему «все включено». Більшість готелів пропонують лише сніданки та вечері. По-друге, тут майже немає піщаних пляжів. У Хорватії панує галька та каміння, тому без спеціального взуття у воду краще не заходити. І головне – це країна для активних людей. Тут доведеться багато ходити пішки та їздити на екскурсії. Тож, якщо ви шукаєте лінивий відпочинок на шезлонгу, Хорватія може вас розчарувати. До речі, збираючись у подорож, не забудьте про догляд за шкірою, адже сонце зараз дуже активне. В Україні справжнім хітом залишається корейська косметика. Наші дівчата все частіше обирають засоби з дієвими компонентами, а не просто красиві баночки. Експерти мережі Єва виділили 11 брендів бестселерів, на які варто звернути увагу. Серед лідерів опинилися марки, що фокусуються на відновленні шкіри та боротьбі зі старінням. Цього року шалений попит мають засоби з екзосомами, пептидами та центелою азіатською. Найпопулярнішими товарами залишаються тонери, сироватки та сонцезахисні креми. Асортимент корейських брендів в Україні зараз величезний, тож підібрати догляд під свої потреби стало значно простіше. Після насиченого дня та вечірнього догляду за обличчям так приємно розслабитися перед екраном. Але будьте обережні, адже новий серіал від Netflix може повністю позбавити вас сну. Глядачі з усього світу скаржаться, що просто не можуть відірватися від детективного трилера під назвою «Його і її». Цей міні-серіал вийшов у січні цього року і миттєво став хітом. У центрі сюжету – колишня телеведуча Анна, яка починає власне розслідування вбивства у своєму рідному містечку. Історія настільки заплутана, що тримає в напрузі до останньої хвилини. Люди у соцмережах пишуть, що планували подивитися лише одну серію, а в результаті зустрічали світанок перед телевізором. Тож, якщо шукаєте щось дійсно захопливе на вечір, щиро рекомендую. Тільки підготуйтеся до безсонної ночі.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як крихітна істота вагою в чайну ложку солі змогла здивувати весь науковий світ. Таємниці першої жінки в космосі, яка вирушила на орбіту рівно 63 роки тому. Рівно 63 роки тому, 16 червня, у космос уперше полетіла жінка. Нею стала 26-річна Валентина Терешкова. До цього вона працювала звичайною швачкою на фабриці. Проте дівчина мала серйозне захоплення – парашутний спорт. Вона виконала понад 100 стрибків. Саме ця навичка допомогла їй пройти відбір серед 400 кандидаток. Під час посадки космонавти мали катапультуватися, тому вміння стрибати було вирішальним. Терешкова провела на орбіті майже 3 доби на кораблі «Восток-6» із позивним «Чайка». Вона облетіла Землю 48 разів. Цей політ став гучною перемогою радянської пропаганди. Адже американці відправили свою першу жінку в космос лише через 20 років. А тепер перенесемося до диких лісів Нігерії. Там біологиня Іро Ротанші зробила справжнє диво. Вона заново відкрила вид кажанів, який науковці вважали вимерлим ще з 70-х років минулого століття. Ця крихітна тваринка називається короткохвостим круглолистом. Вона важить приблизно стільки ж, скільки чайна ложка солі. Кажан має величезні вуха, крихітні очі та чудернацький ніс. Він допомагає йому орієнтуватися в абсолютній темряві. Дослідниця знайшла невелику колонію цих істот 10 років тому під час своєї експедиції. Щоб захистити унікальних тварин від лісових пожеж та полювання, Іроро створила спеціальну організацію. За свою віддану роботу у квітні цього року вона отримала престижну екологічну премію Голдмана. Поки науковці рятують рідкісних тварин, ми наближаємося до найсвітлішого дня року. Уже цієї неділі, 21 червня, відбудеться літнє сонцестояння. Астрономи кажуть, що пік цієї події припаде на 11 годину 24 хвилини за київським часом. Світловий день триватиме понад 16 годин. Наші предки вірили, що це особливий час для втілення мрій. Езотерики радять у цей день записати своє найзаповітніше бажання на аркуші паперу. Пишіть так, ніби воно вже збулося. Також корисно очистити простір навколо себе. Викиньте старі речі, запаліть свічку або просто прогуляйтеся на природі. Це допоможе відновити сили та налаштуватися на позитивні зміни. Звільнити місце для нового та відпустити минуле часто буває важко, особливо коли діти виростають і залишають рідну домівку. Саме такий щемливий момент пережили днями у Березанському ліцеї. Випускник Ренат Каражей зворушив свою маму до сліз просто під час святкового виступу. Хлопець виконав відому пісню Кузьми Скрябіна «Мам». Відео цього моменту він опублікував у соцмережах, і воно миттєво стало вірусним. Ренат зізнався, що коли побачив сльози на очах мами, сам ледве стримав емоції. Через це у нього навіть зривався голос. Проте хлопець називає цей виступ найщирішим у своєму житті. Користувачі мережі активно підтримують родину та бажають юнакові щасливої долі у дорослому житті. Я теж розчулилася, коли дивилася це відео, і щиро приєднуюся до всіх теплих побажань.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: шалений адреналін на краю прірви. Розповім, де можна поплавати за крок від 100-метрового обриву. А також про тріумф нашого кіно. Українські документалісти підкорили престижний британський фестиваль. Пропоную вам зазирнути в одне з найекстремальніших місць на нашій планеті. Це знаменитий диявольський басейн у Замбії. Він розташований прямо на краю величного водоспаду Вікторія. Тільки уявіть, ви плаваєте у природній кам'яній ванні, а всього за кілька метрів від вас гігантські потоки води падають вниз із висоти 108 метрів. Потрапити туди самостійно неможливо, туристів пускають лише у супроводі досвідчених гідів. Та й працює цей атракціон не цілий рік. Безпечно поплавати на краю прірви можна лише з серпня до січня. У цей час рівень води у річці Замбезі суттєво знижується. Тим часом українське документальне кіно знову гучно заявило про себе на міжнародній арені. Наша стрічка «Машина часу Майдан» здобула престижну нагороду на міжнародному фестивалі «Sheffield Dog Fest» у Великій Британії. Організатори відзначили фільм за винахідливий підхід та використання унікальних архівних матеріалів. Також журі вразило глибоке дослідження подій Революції Гідності. Представники кінооб'єднання «Вавилон-13» поділилися, що для них це велика честь – показувати світові історію нашого спротиву та сили. Якщо ж ви плануєте затишний вечір удома, я підготувала для вас чудову добірку атмосферних детективів. Перший – це міні-серіал «Резиденція», який вийшов минулого року. Події розгортаються у Білому домі, де під час офіційного прийому стається загадкове вбивство. Справу розслідує дуже ексцентрична детективка, яка дивує всіх своїми незвичними методами. Другий варіант – австралійська драма «Savage River», знята 4 роки тому. Головна героїня повертається до рідного містечка після 8 років у в'язниці. Але спокійного життя не виходить, у місті стається нове вбивство, і всі підозри одразу падають на неї. Обидві історії тримають у напрузі до останньої хвилини. Після таких напружених кіносюжетів завжди хочеться повернутися до чогось справжнього, теплого та рідного. Мені неймовірно відгукнулася історія родини Наталії Григораш із Черкащини. Разом із чоловіком вона подарувала друге життя старій хаті в селі Летичівка, якій уже понад 100 років. Цей будинок почав будувати дід її чоловіка ще у 1924 році. Родина вирішила максимально зберегти первісний вигляд оселі. Вони робили ремонт власноруч із дуже скромним бюджетом. Залишили старі дерев'яні двері, а кімнати прикрасили самотканими рушниками, які колись вишила тітка Наталії. Навіть старий погріб досі чудово служить їм замість холодильника. Наталія каже, що для них це не просто стіни. Це жива пам'ять про предків, яку вони передадуть своїм дітям. І знаєте, такі вчинки справді надихають берегти своє коріння.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Ви слухаєте радіо Ностальгія.
1: Say, there's always two sides to every story.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
3: Радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. Справжній екстрим на висоті 4000 метрів. Чому найдовша злітна смуга у світі стала кошмаром для пілотів? Та таємниці стародавньої культури просто посеред поля гречки. Які скарби знайшли археологи неподалік Галича? Археологи знайшли унікальні історичні артефакти на звичайному фермерському полі біля села Мединя, що неподалік Галича. Зараз це поле засіяне гречкою та соєю, але прямо на його поверхні дослідники виявили уламки стародавнього посуду, крем'яні інструменти та шматки сокири. Усім цим знахідкам понад 5 тисяч років. Вони належать до знаменитої трипільської культури. Саму пам'ятку вперше відкрили ще 42 роки тому. Тоді фахівці знайшли тут залишки 11 жител, господарські ями та навіть глиняні фігурки. Тепер усі нові знахідки ретельно опрацюють та передадуть до національного заповідника «Давній Галич». Тим часом у Тибеті знову заговорили про один із найскладніших аеропортів планети. Литовище Камдобамда внесли до списку 10 найнезручніших у світі. Воно розташоване на шаленій висоті понад 4300 метрів над рівнем моря. Через розріджене повітря та складний рельєф тут побудували гігантську злітно-посадкову смугу довжиною 5,5 кілометрів. Це майже як дві смуги лондонського Хітроу, складені разом. Аеропорт відкрили 31 рік тому, і він довго тримав статус найвищого у світі. Окрім примхливої погоди, пасажирам доводиться терпіти ще й довгу дорогу, адже найближче місто розташоване за 130 кілометрів від термінала. Якщо ж ви не плануєте далеких подорожей, а хочете просто відпочити, завітайте цього тижня до кінотеатрів. Уже з цього четверга, 18 червня, в українському прокаті стартує кілька гучних прем'єр. Головна подія для всієї родини – це повернення легендарної анімації «Історія іграшок 5». Цього разу улюблені герої Вуді та Баз будуть змагатися за увагу дітей із сучасними гаджетами. Для любителів гострих відчуттів покажуть кримінальний екшен «Ведмежий капкан» із раз Селом Кроу, а також динамічний гонконгський бойовик «Він шалений», який критики вже встигли порівняти з культовим «Олдбоєм». До речі, про великі кіноновини та повернення до улюблених фантастичних світів, які ми всі так добре пам'ятаємо. Зірка серіалу «Хід королеви» Аня Тейлор-Джой офіційно приєдналася до акторського складу нового фільму «Володар перснів. Полювання на Голума». Актриса зіграє одну з прекрасних ельфійок. Режисером картини став Енді Серкіс, який також повернеться до своєї легендарної ролі самого Голума. Творці обіцяють показати історію, яка розгортається між подіями оригінальної трилогії. Найприємніше те, що у стрічці ми знову побачимо знайомі обличчя. Іен Маккеллен знову втілить Гендальфа, а Елайджа Вуд повернеться як Фродо Беггінс. Прем'єру цього масштабного проєкту запланували на грудень наступного року. Тож нам залишається лише запастися терпінням і чекати на нову зустріч із Середзем'ям.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

just hit to the wisdom of old. But I'm always alone.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Під звичайною англійською школою розкопали таємні тунелі короля Генріха VIII. А також з'ясуємо, чому омріяна відпустка у Хорватії може розчарувати любителів лінивого відпочинку. Ні. Уявіть, що ви просто йдете на уроки, а під вашими ногами лежить історія 500-літньої давнини. Саме це зараз переживають учні приватної школи Нью-Холл в англійському місті Челмсфорд. Під час звичайного ремонту робітники випадково натрапили на цегляний підземний хід. Археологи припускають, що це тунелі легендарного палацу Больє, який належав королю Генріху VIII. Разом із проходами відкопали цілий скарб – старовинний посуд, кістки тварин та скляні пляшки. Історики кажуть, що речі збереглися напрочуд добре. Можливо, тунелі використовували як королівські склади. Самі ж школярі тепер жартують,